ناو نو ند پائے گوڑی گوارے ری محلہ تیجا جنا گرمگ تہایا تین پوشو جائے گر سیوا تے من پتی آئے تے تنوہنت ہر نام کمائے پورے گرتے سوجی پائے ہر ہر نام جپو میرے پائی گرمگ سیوا ہر کال تائے پائی رہاؤ آپ شانے من نرمل

سرگ نرک امرت بخ اے سب کیوں کنچن ار پیسا استد نندا اے سمجھا کے لوب موفن تیسا دو سکھ اے بادے جے ناہن اے تم جانو گیانی نانک مگد تائے تم مانو اے بد کو جو پرانی گوڑی محلہ ناواں مان رے کہاں پیو تے بورا آہے انس اود کٹے نہیں جانے پیو لوب سنگ ہورا رہاو جو تان تے اپنوں کر مانے ہر سندر گرے ناری ان میں کاش تیرو رے ناہن دیکھو سوچ بچاری رتن جنم اپنوں تے ہارے گوبند گت نہیں جانی نمکھ نہ لین پیو چرنن سیوں برتھا اود سرانی کہو نانک سوئی نر سہیا رام نام گن گاوے اور سگل جگ مایا مہیا نرپے پگ نہیں پاوے گوڑی محلہ ناوا نر اچیت پاوتے ڈر رے دین دیال سگل پے پنجن سرن تائے تم پر رے رہاو بید پران جس گن گاوت تاکو نام ہی مو تر رے پاون نام جگت میں ہر کو سیمر سیمر کسمل سب ہر رے مانس دے بھور نہ پاوے کشو اپاؤ مگت کا کر رے نانک کہت گائے کرنا

دسی کیوں مل گئے گرمائے گر پاگ پورے پایا گل ملیا پیارا آئے من کر ہلا سو گر پرخ تے آئے ہر ہاؤ من کر ہلا ویچاریا ہر رام نام تے آئے جتھے لیکھا منگیے ہر آپے لے چھڑائے۔

بن ارتارے نہ بن کرواس ناہی پوچھو سخی سہیلیاں بن نا پریت پیار ناہی وسہ ساچ سہیلیاں سچ مان سجن سنتوخ میلا گرمتی سو جانیا نانک نام نہ چھوڑے سا تھان نام سہج سمانیا مل سخی سہیلڑی ہو ہم پھر راوے گا گور پوچھ لکھو گی جیو سبد سنےہا سبد سچا گر دکھایا منمکھی پچھتانیا نس جاتو رہے استھر جام سچ پچھانیا سچ کی مت سدا نوتن سبد نہو نویلو نانک

سکا ہر جیو گر پرکھ بدھاتے پرکھو بدھاتا ایک سری تھر کیوں ملے تجھے اڈینیاں کر کرے سیوا سیس چرنی من آس درس نمانیاں ساس ساس نہ کڑی وسرے پل مہورت دن راتے نانک سارنگ جو پیاسے

افا فرت فرت تو آیا درلب دے کل جگ میں پایا پھر آس چرے نہ ہاتا نام جپو تو کٹیے فس پھر آمن جان نہ ہوئی ایک ایک جپو ڈسوئی کرو کرپا پرو کرنے ہار میل ہو نانک بیچارے سلوک بنو سنو تم پار برہم دین دیال گوپال سو سمپے بھوگ رس نانک سادروال پوڑی ببا برہم جانتے برہما بیسنو تے گرمکھ سو ترما بیرا اپن برا مٹاوے تاہو برا نٹ نہیں آوے پدیو اپن ہو بندہ دوس دیت آگے کو اندھا بات چیت سب رہی سیان جسے جناب تو جانے نانگ سلوک پے پنجن اگ دوخ ناس منے اراد ہرے سنت سنگجے رد بسیو نانگ تے نہ پرمے پوڑی ببا پرم مٹاو اپنا یا سنسار سگل کے سپنا پرمے سرنر دیوی دیوا پرمے سدھ سادک بھے میوا پرم پرم مان خٹتا ہے دتر مہا دکھم اے مائے گرمکھ پرم پے مو مٹایا نانگ تے پرم سگ پایا سلوک مایا ڈولے بہو بدھی من لپٹو تے سنگ مانگن تیجے تم رکھو تو نانک نامے رنگ پوڑی مما مانگن ہار اے آنا دین ہار دے رہو سجانا جو دینو سو ایک ہے بار من مورکھ کہ کرے پکار جو مانگے تو مانگے بیا جاتے کسل نہ کہو تیا مانگن مانگتا ایک اے ماک نانگ جاتے پرے پراگ سلوک مد پوری پردانت گر پورے من منت جے جانو پربے اپنا نانگ تے پگوانت پوڑی مما جاہو مرم پشانا پیٹت ساسنگ پتیانا دسوا کے سمت بیچارا نرک سرگ رہت اوتارا تاہو سنگ تاہور نرلپا پورن کڑکٹ پرک بسیخ ہوا رسم تواہو سو پایا نانک لپت نہیں تے مایا سلوک یار میت سن ساجنو بن گھر چوٹن آگے نانگ تے بندن کٹے گرکی چرنی پاگے پوڑی یہیا جدن کرت بو بدیا ایک نام من کہلو سدیا یاو جدن کر ہو شٹارا۔

پاسارے جپ جپ ہوئے سگل سال جن ایک نام تے بہت ادھارے غیر گمبھیر بینت گسائیں انت نہیں کش پارا وارے تمری کرپا تے گنگاوے نانک تہائے تے پرو کو

تت جوگ نہ پشانے، اگر گیا جیسے کھوٹا ٹبوا، نظر سراپا آیا انتر جامی سب کے جانے، اس تے کانش پایا کوڑ کپٹ بانچ نے منیا دا، بنس گیا تد کالے ست ست ست نانک کہیا، اپنے ہردے دیکھ سمالے آسا محلہ پنجواں، ادم کرت ہووے من نرمل ناچے آپ نوارے، پانچ جنالے وس گد رکھ من میں ایک انکارے، تیرا جان نرت کرے گن گاوے، رباب پکھاوج تال کنگرو انگد سبد وجاوے، رکھاؤ پرتمے من پر بودھ اپنا پاچھے ابر دی جاوے، رام نام جپ ہردے جپ مکتے سگل سناوے، تر سنگ سادھو چرن پکھارے سنت تور تن لاوے، من تن ارپ ترے گر آگے ست پدارتھ پاوے، جو سنے پیکھے لے سردا تا کا جنم مرن دکھ پاگے، ایسی نرت نرک نوارے نانک گرمکھ جاگے، آسا محلہ پنجواں، ادم چنڈالی پئی برہمنی سودی تے سرٹائی رے، پاتالی آکاسی سکھنی لے بربو جی کھائی رے، گھر کی بلائی ابر سکھائی موسا دیکھ ڈرائی رے، اج کے وس گر کینو کےہر کوکر تنے لگائی رے، رہاؤ باج تونیاں شپرا تھامیا نی کریاں کر پایا رے، بن جڑیے لے جڑیو جڑاوا ہیوا اچرج لایا رے، دادی داد نہ پہنچن ہارا چوپی نرنو پایا رے، مار دلیچے بیٹھی لے مرتک نین دکھالن تایا رے، سوئی اجان کہے میں جانا جانن ہار نشانا رے، کہو نانک گر امیو پی آیا رسک رسک بگسانا رے، آسا محلہ پنجواں، بندن کاڑ بسارے اوگن اپنا برد سمہاریا، ہوئے کرپال ماد پت نیائی بارگ جو پرد پاریا، گر سکھ راکھے گر گوپال کاڑ لیے مہا پوجل تے اپنی نظر نحال، رکھاؤ جا کے سمرن جم تے چھٹیے ہلت پلت سکھ پائیے، ساس گرا جپو جپ رسنا نیت نیت گن گائیے، بھگت پریم پرم پد پایا سال سنگ دکھ ناٹھے، چھجے نہ جائے کی پو نہ بیاپے ہر تن نرمل گاٹھے، انت کال پر پے سہائی ات اترا کنہارے، پران میت ہیر تن میر نانک سب بلہارے، آسا محلہ پنجواں، جاں توں صاحب تاں پو کےہا ہوں تد بن کے سال آہی، ایک توں تاں سب کش ہے میں تد بن دو جانا ہی، بابا بگ دیکھیا سنسار رکھیا کرو گسائی میرے میں نام تیرا آدھار، رہاؤ جانے برتھا سبا من کی اور کس پہ آگ سنائیے، ون ناوے سج بورایا نام ملے سکھ پائیے، کیا کہیے کس آگ سنائیے، جے کہنا سو پرب جی پاس سب کیتا تیرا ورت سدا سدا تیری آس، جے دے وڈیائی تا تیری وڈیائی، ایت اوت تجھے تے آؤ نانک کے پرسدا سکھ داتے میں تان تیرا ایک ناؤ، آسا محلہ پنجواں، امرت نام تمہارا ٹھاکر ایو مہارس جنے پیو، جنم جنم چوکے پے پارے درت بناسیو پرم بیو، درسن پیخت میں جیو سن کر بجن تمہارے ستگر، منتن میرا ٹھار تھیو رہاؤ تمری کرپا تے پیو ساد سنگ، یو کائے تم آپ کیو درڑ کر چرن گئے پر تمرے، ہے جے بکیا پئی کیو سکھ ندان نام پر تمرا، یو ابناسی منتر لیو ہر کرپا میں ستگر دینا، تاپ سنتاپ میرا بیر گیو تن سو مانس دے ہی پائی،

محلہ تیجا اشٹپدیاں تر اٹھواں کافی گرتے سانک اوبجے جن تسنا اگن بجھائی گرتے نام پائیے وڈی وڈیائی ایکو نام چیت میرے پائی جگت جلندہ دیکھ کے پڑ پے

لالے گولے گر سکھاں کے جنہ اندن ہر پرا پرخ تے آیا میرے من تن برو گر سکھ پگلایا میرے پران سکا گر کے سکھ پائی موکو کرو اپدیس گھر ملے ملایا ہر ہاؤ کیا ہر پرا پاوے تاں گرمکھ ملے جن وچن گرو سد گرمن پایا وڑ پاگی گر کے سکھ پیارے ہر نربانی نربان پد پایا سد سنگت گر کی ہر پیاری جن ہر ہر نام میٹھا من پایا جن سد گر سنگت سنگ نہ پایا سے پاہین پاپی جم کھایا آپ کرپال کرپا پرتارے ہر آپے گرمکھ ملے ملایا جن نانک بولے

پلنگ سیو مندے سن باغی سن باہا ایتے ویس کرندگے مندے سو راتو اوراہا نا منیار نہ چوڑیاں نہ سے ونگڑیاں جو سے کنٹرن لگیاں جلن سے بھاڑیاں سو سیاں سو رامن گئیاں ہوں دادی کے در جاواں امالی ہوں کھری سچجی تیس ایک نہ پاوا ماٹھ گدائی پٹیاں پرگے مانگ سندھورے اگے گئی نہ منیاں مرو بے سور۔

آیا جو آپ چلائے تو چلی گئے پیارے جو ہر پرا میرے پایا آپ پہ جنتی جنت ہے پیارا جن نانک وجہ بجایا سورٹھ محلہ چوتھا آپ پہ سٹھ اپائیں دا پیارا کر سورج چند چانان آپ نے تانیا تان ہے پیارا آپ نے مانیا مان آپ دیا کر رکھ دا پیارا آپ ہی سوڑ سجان میرے من جاپ رام نام نیسان سسنگت ملتے آئے تو ہر ہر بوڑ نہ آمن جان رگاؤ آپ ہی گمرت دا پیارا آپ ہی پروان آپ بخش کرائیں دا پیارا آپ سچ نیسان آپ گمرت دا پیارا آپ ہی فرمان آپ پد پنڈار ہے پیارا آپ دیوے دان آپ سیو کرائیں دا پیارا آپ دیواوے مان۔